Sibylki. Na šestće, ja si myslel, nichto školi z was, bys je rade druhu šalko kofeja skuzbał, kiba so sam za so dłoža, kiba časnik abo budžak tak zakuzbał, zo hodžinu pozdžišo klinka, kiba časnik ročo staju. Hej, hej, všitko to je krabat, mou si myslu. Abrakadabra, zimzalabim, abo hokus pokus fidibus, tute kuzwaske rončka, sti zavješče kuždemu znati, kak pak klinča rze serbske kuzwaske rončka. Runje to, ceme vod vas vedžeć, vaša kreativna živka je potajkim prašana, no tuta se vezo tež odpovedne mytuje, vulosujeme šako za přichodnu sobotu zastupne liščiki za letuše předstajenje stavizne vo krabače čornem komcu. Što mače za to činič? Se kuzwarske rundško vumyslič, nas jutze rano potom zazvonič, abo netko hižo svoje kreativne mysle online zapodač. Zby so vam lepe basnimo, mam tu tež niekotre přikvady, kječ bo, hama lama rumstata, pona nech je mušnička. Abo činky brinky, strachula a kokula, štož sem zubiu, nech so zas pokaza. Čitka informacije kvo vokovo vudosovanja a akcije namakače tež naši app MDR Serbia, rune tak kaj štež na naši internetovi stronje. Vele uspicha vam, pširmovanju!

0: 6 minuten do 6 Čechie.
1: Nábožné slovo.
2: Tuto je mađenca Cornelia von Rutendorf Przewoski.
3: Kužde ranje, gdyž hladam s voknom, viču vonka staru mosorojtu jabučinu. Na spočatku sem so dživava, so je hišće tam. Tajke stare a vohitne štomisko, a na zimu nie je ani jabuko mio. Nie može da tun štom brič? Nie, mi susodstvo rekni. Dočakaj, mej sčerpnosć. Tak, sej myslu, je to tež v biblijskim přirunovanju vo Figovcu było. Vun nie měješe žane płody, a lučo diskutovachu hač dyrpio jeho porubač abo nic. Nitko sem kuštaranje vjesova, gdyż vuladam staru mosorojtu jabučinu. Mierzam so, gdyż lučo jabučinu vopak vopriesaja, raduju so na kšenje mi vlječu, starosću so, gdyż mruz roze. A čehodla? Tuta stara jabučina ma na najsvudnišće jabuka. Jezus praj pola Mateja na setnym stavje. Na jich płodach dobyće jich poznać. Zvonkowni napolat může nas zamilić. W kotrych situacjach a pola kotrych wiecov, pola kotrych luči trebače wyčerpnosć a dysoto vudani, zčerpliwy byč.
0: Nábožné slovo k dnemi je šedženca na doku a zamujtosti serbsko-evangelsko zjazka Cornelia von Rutendorf Przewoski.

0: One su začinjene. Možno so je zastup zakazane.
1: Ludkaj, to su moderne rota. Snano so same voca vočinjeja.
2: Same voco? Vrota nimaja tola žane ruce.
0: One so hibaja a zynča.
2: Vrota so žive, ma to.
1: Nie, to je technika. Za tym kowa so przemyslene mechanizm.
0: Technika? Je to zwyduch, kiż może nas szlapnyć, gdyż do rotu stupimy?
2: Lej, ki to zastupi przez magiske rota. Zimzalabim, wrota so oczynia. Ale, ki to hiżo zaso na magiske waśnie ustupi. Rota so zaso začinja.
0: Prosu, rota, ne spožerajče kita.
1: Vrota tola nikoho ne spožeraja.
2: Pojtaj, ludzkaj, rajmy ru, rejujemy. A hop.
0: Wočinjene, začinjene, wočinjene, začinjene, nuca, vona, vuca, vona, wočinjene, začinjene,
2: vjačeč,
0: vjačeč, juhu, nuca, rata, rata, rota, rejuja z nami.
1: Snano, su to vjesovaje, hejsovanske rota.
0: Ja so roto, jace, ne boju.
2: Ja chcu doma tež tajke nešto meč.
0: Ja tež.
3: Proszę, Juro, ty se tola nasz mechanikus.

0: Policija zdźěli.
1: Dokelž nie 11-letny šofér Forta njedźelu čelenu amplu wobkedźbował je na křižowanišu w Wojerecach, so nezbožo stało. 20-letny wodźer VW-a Tuareka, kiž měješe zelene, zrazy mjenujce do Forta. 20-letny sobu jeduce bulochce zranjene do korunne dovezene. Policija zwisči, zobje pozdatne zawinowa nezboža alkohol piju. Test pokaza hodnotu nimale 0,7 promilu alkohola krije. Doromady nasta škoda niedzie 30 000 €. Sobotu rano je 62-letny wodźer Honda Civic na B690 mjez narčom a čornym gumcom znezbožił. Wón bjez dotal nieznatje přičiny při wodbočce Piskunja, to je přemysłu areál nedaloko čornogumčanského dvorniša, nalivo z drohy zaju a doštoma zrazu. Šoféra doberu češko zraneného s heliom do kliniky dovesť, nasta škoda nimale 10 000 €. Njedźelu popodňu je policija kamjencu šoférku Toyoty kontrolowała. Dokelžne wobsedźeše 66-letna žanu płaćiwu jezbnu dowolnosć, je zastojnicy wězo zakazachu dalej jeć. A tyž budyšinje bě 1,5-letny bez płaćiwie jezbnie dowolnosće ze swojim Hyundaijom popuču, ty za njeho bě jezba na blaku nimo.

0: Nic jenož w oklecach Běsku, ale tež tu Budyšinje, bě čera večer moldźina aktivna bytina.
1: Hej, šako rikaše, čera tu zaso Happy Monday veswa punžela a to čera jako moldźinska edicija. Nekak 200 opytuario je na dživadłowe namjesto přišło, 4 modostnych su po večoru vedli a pokazali su tam cirku svoje predstajenja dživadło a tež live učbu, skatovač abo basketbol dokoba metač možeše modžina a vokres informovaše vo poskytkách za dječi, modžinu a svojbe. Haj, šo cuku, zarjadovario bišu spokojom ze zarjadovanjom a kvališu vizo angažovanu modžinu.
0: Tuž, dale tak.

0: W Worklecach tam wotměšo so čera prěnja stacija letušije Zatkula Beach Toury. Přez cywe lěčo nětko budu Zatkulario kóždu pondželu šako ze svuchom mobilom w tamnej sy. Při dvěmaj sakomaj so z vami w volejbulu wubědžovač a o tym rozprawieć a čera na prěnju letušu staciju je nědom sta ludzi přišło. Zatkulario su prěni raz leca moto za kóždu staciju postajili a podali, a w Worklecach se čera tuž wuladał pisane t-shirty. Beno Šota, bytam a to rozkwadže.
1: Triko brazilske, argentinske, vizotež nemske a vele druhých se wuladał w Worklecach. Tema tam běše, ladajo na světové mištostva, kopajnce, trikoje. Česatki tajki se na Worklečanskim športnišču wuladał.
2: Hajmo smo boli se s ministrantami v Rome, hat tam smo vidjeli taki fajn alles Roma triko, hat tam smo ja moj brat nutšli, a mus na kajli ten triko echt fajn upada, a bon smo se kupili.
3: Mus smo boli se s moj sotru v Barcelona, dok šona tam jene leto bo, a bon se do tega triko šopa šo, tam se tega stare retro davali, a bon se si tu nupo, da už šo, ja Ronaldo cool nekam, ja sem tu Tam und Ronaldo ist brasilianisch.
4: Ja, wenn wir ein Trikot so tun, dann gibt es extra so Highfield Festival, weil das hat schon was sie tun, da ist so eine Maukaskupina, wo die Wokelchanski hingeli. Es ist immer da mein Wokelchanski-Logo, Horika, nasche Männer, einer Liedwag, das muss ich gut vertali.
1: Bob Schettkolle, Beachvolleyballer, Turnierer, Susa, Bottom Schietze, mit seinem Trikot, sa Foto, zestupali. Potem pak dziesze dale. W finalu byście mustwy Kokos, wokoło Mateja Kobora, Mateja Nuka a Metoda Hoze, a dziewia miesięca mustwo Manuela Šoty. A tuta miesięca byście na końcu najlepsza czera.
5: Ja w praju musmo jara wojowali, a też jesmo rocio leżeli, smo dale czynili, a wszyscy dale wojowali. A naša mentalita je dženca jara dobra boha, to ja se musu to lasu dobuli dženca.
1: Koncentracija je trebna po 4 hodinach rača, šako ve Worklecach vici ktejši ščetun, abo tam ne bul prečduj.

A što je naši domiznje, tak los k tomu nětko pokivy. Dźensa je od 4 do 7 dźěłarnička dykanja Pačerjow za wojerowsku rejowansku drastu. Dźe? Wězo w Wojerecach, a to w domowinskim domie, tu nie na Drježdżanski. Domowinska skupina Pančicy Kuku ta zetka so dźensa na wieczo pečich k redźenju przy pomniku Čišinského w Lipju. Přichodnu rěčnu hodinu ma wobydlanski policist Andrej Koba, a to dźensa, od 4 do 6 w domie zaradnisko zjazka Pančicach Kukowie. W naloku MIT Budušin a CDU skupino zaradnisko zjazka przy klosztorskiej wodzie stře dźensa na zjawne zaradowanie dolina proszeni. Od wieczora na po 7 tam dyskutuja na temu od Brunicowego regiona k zakitowanskemu mistnu. Kajke je wowicze we Łužicy. Dźensa potekim wieczor na po 7 lenje. A dźe ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokuva so za tibetski zbirku v Serbskim muzeju. Wotmu na tute a dalšo zajmowa prašenja na dynžoče Juce Serbskim muzeju poskyt k verjeđe zrabistika popuču Serbskeho instituta je na juceši srjeđe zvisku ze zarjadovanjom kofi v Cioch. Po tesvom zvužice do sveta serbsce misionarojo je tema, na kotruž stavi znaka dr. Lubina Malinkova přednošuje. A s tym je cibetliki na 8. Serbski rozvoz praje dobranje.

0: móžne słowo.
1: Madźenca Cornelia von Rotendorf-Przewolski.
2: Kóžde ranje, gdyž ladam z woknom, widźu wonka staru mosorojtu jabłčinu. Na spočatku sem so dźiwała, so je hišće tam. Tajke stare a wohidne štomisko. A na zimu nie je ani jabłko mija. Nie může da tun štom bryć? Nie, mi susodstvo rekni. Dočakaj, mej sčerpnosć. Tak, sej myslu, je to tež v biblijskim přirunovanju vo Figovcu było. Vun nie měješe žane płody, a lučo diskutovachu hač dyrpja jeho porubač abo nic. Nitko sem kóžde ranje wjesowa, gdyž wuladam staru mosorojtu jabłčinu. Mierzam so, gdyż lučo jabłčinu wopak wopriesaja, raduju so na kšenje mi vlječu, starosću so, gdyż mróz roze. A čeho dla? Tuta stara jabłčina ma na najsłudniše jabłka. Jezus praj pola Mateja na setnym stawie. Na ich płodach dobyče ich poznać. Zvonkowny napolat může nas zamilić. W kotrych situacjach a pola kotrych wiecov, pola kotrych luči trebače wyčerpnosć a dysoto wudani, sčerpliwy byč.
1: Nabožne słowo ma dźensa na doku a zamowitosći serbskoho ewangelskoho zjazka Cornelia von Rotendorf-Przewoski.

0: Wasa menšinu poosmich je, Milena Wočerec je dospěwała a tež woni cežetens rano ješče zaspěwać.
1: Daš mi mir, a voči ništuje mi.
0: Nam zapiska, čence rano bosči lebel tversto. Co to zcova ješče ty? Zatem praša so Adina. A tež Andreas Beking nas čence rano postovi. Všetke tute titule čakaja čence rano ješče na vas. Veselče so!

Ta z jedno myška do druha zaleći se za coś. Štuž rajbićom banku znaje, tym wietam duo traje. Na čakacich se w obroću a delanskim orťam ozivju. Štuž se ište nešto myčin, dyrbić niekto kruščicin. Zlobnem on zvod machom, jak jeste čekno zgodec.

0: Zdajnje šo zrozumić, štož so politiskich narěčach abo sudniskich jednanach praj abo pisa, to nie je wiese lohko. Jeli njesu runje politiske wědomost čo studuval abo svoj master BWL činju. Zaušich trujich je njetko svetlešku na koncu kurja ve widzeć, Bettina.
1: Ecele prawe Sakska wustawa mjenujce eksistuje vo dženstnišeho tež lohke rěči. Z jednorenu verziju chcedža krajnym sejme dreža nach předstajić, a tež prezident Aleksander Dirks rekne MDR, přesto budže ustawa za jeszcze wiace ludzi zrozumliwa a přístupna, za to ju však mamy. Dirks wuzbiene kóżdy wobydlomy widzeć, kotry prawa a tež winowa to z čema tu Sakskej. Wunce netko nadzija, zo to tež jace dowiery do demokratie přinese.

0: dobry dzień. No, und jetzt ist was für Freunde. Das heißt, witaj!
1: Ze serskim postrowjenim jo se zachopiło za ukniku Češije Ridonje zakładnije šule Wandelhof we Carnegostdže gano wösebne drogowanie přez Wužicu.
2: An der neuen Brücke, die über die Schwarze Elster führte, da erzählte man sich, dass ab und zu ein Wassermann zu sehen wäre.
1: Serska Zagronita za okres Görnebota Wužica, Hanka Rjelcina a bajkarka Monika Auerowa ze Zwego Komorowa stej ulicuwałej wo Serbach, serskich powieščach a serske rjece. Kak jo Nykus do Carnego Halštroa přišel, jo mir togo projekta. Hanka Rjelcina přewježo tam małe rycny kurs ze žišimi a nazwucujo z nimi spiu.
3: Ten cíl tego projekta jo, může pat, až te žiši nazgniju, aby słyšaju napšaudu cesto prídny raz v Serbach. V zvem komorom je samym, tam veni nento teke južo kšac nico vieže, abo tak, ale my sme teke byli napšikvat v Carnej Gizdze, abo teke v Vuchově, v Lauchhammer, a tam mi to pon, tam oni napšaru wiele nie wieže. A tak sme mygali im nieco pedaš v tom, a jo, ja si myslím, až maju hni wegin spos am Beteke.
4: Und das ist ja dann auch spannend für die Kinder, wenn sie diese Sagen hören. Sagen sind ja immer mit einem Ortsanteil, ne? Dann kann man sehen, wo spielen die.
1: Ulicujo Monika Auerowa. Južo sedem zaredovanjo ste letosa přewjadwej, projekt se spěchujo přez krajne a zvězkowe sredki. Přiduce tyžin w autoru, ast wörtk stej Hanka Rjelcina a Monika Auerowa hyšči raz z projektom w zakładnych šulach we zwem komoru jeduce. A ulicujo te žišam vo Serbach.
0: A jetzt machen wir es mit

0: Prešebus zwiši a my sme pedla. Na 17. serbskem zwiženju.
1: Zasnedliš neš njace so.
0: Popsom, Kula Bula, Klara Valeri.
2: Zveju učabu.
0: Prešebuski žišeci muzike Ludovaria, serbski Ludova ansambl a wiele vjece. 20. juni ve 2. do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serbski svježinor dojo prezentirovane ve serbskiego programa.
3: RBB. Serbski program. Serbski program.
4: Jo, a na serbskem svježinju ten konc tydzenja dajo drje te najlepše mlince. A te přijdu ved uknikojskeje firmy Dolnoserbskiego gymnazija. V nas bjera s tym pjenize za svoj abiturny bal. A my špendirujome vam jaden mlinc na tom svježinju, gaž se ninto plana smeldujošo a na pšašanje v tygronijošo. Kúšte žen, až do pjetka, mašo k tomu šangzu. Prädne Worte gronno dobbednjo kenč planas dojžo přes mail na soben@rbb-online.de abo přes povest na redakcijski handy. A to pšašanje žinca jo ze skakeju reju traditionelnje kúšte serbski svježen do końcu jome. Hešte raz, ze skakeju reju traditionelnje kúšte serbski svježen do końcu jome.
5: Wodkos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 11 8 8 8 6 5
6: RBB Serbski Program.

Jo, te pops habe pětk wjerco we slěpem a sobotu w naserskim Svěženju ze spiwom Žinca na Riju. Jo, ja nie wježom domoj a nic na Rije. Ustčewenski cas z wami jose jano tak minul. Wicze, sme zase dybkonje, sega 12 za was tu. Pön rozpšawijome wet usledku Žincajšnego pasiženja serskie rade hove mieste. My gledame gromaže do nowego casnika a my ulosujome zase jaden mlins na serskim Svěženju. Ja se już na to wjaselim. Ja som Diana Šicova, mešo se derje.